0: enkulu se yamagesi kenda munya katonyeze nyakamba
1: nange weni ebilala mukwano yati nange tumo sindiketi
2: ope.